Umuite Emile Mouindo ngamoza ufundi pale deja on a senti radio sans parasite. Ozana likolo, ozana mai, ozana se, wako sentir biso 5 sur 5. Allez.